Vox nostrae Domine unili verde prescendunt, ut Domini ce resurrexit unii sanctiae.